Det god musik idag. Jag har försökt efter bästa evne att ta höjde för absolut alla önskningar jag får in. De ska inom musikchefen inemellan för godkänning och det har jag stort sett fått gehör för, men jag ska också säga si att igår så fick vi in, ska vi se när ligger det ett regnark, så får oss visst lätt att finna hur många 47 önskningar vi fick med. Ja, så har du en idé om vad du står overfor, men lite sånne originale ønsker og spesielle ønsker, det forsøker vi altså å ta høyde for. Har du noe på hjertet, uansett hva det gjelder? Et ønske, ja. Bare for å si hei, eller skryte av at du har gjort noe praktisk, så gjør gjerne det. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på samtlige plattformer, så du velger den du synes best. Bare søk meg opp der og send meg en privatmelding. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og det inkluderer alt fra WhatsApp via ja, Snapchat og så videre.